0: origa ke sa mo
1: ntate
0: yo fa sa ka ta bo sa sa ka ta go tshe ka ga pa mo na ta sa mo bungu
1: a tshe ka ne ta re patli nthweno ntate
0: ha re ba ta ga so di ntate mo di yong go bona ka ta ba ka ja jo bo e
1: di be di gwa lwe
2: o sopo
1: di go lwe le ga tola ka hle
2: ka tsa magene mo tsha ke na go tla mane ka tiba fa
1: di katiba fatshe be ba chipise di kogo le benye tseke
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha
2: ha ha ha ha ha
3: Otho me wa jibizeli.
1: Mkhompe ile tona
2: hantle.
3: Na ka mao ka ni te ka mao ke sa ba baletse.
1: Eh.
2: Yo ga ne se ka hloko mongaka. Se sa tota fo abo ba kede.
1: Ha monate.
2: O ke di ke tsing ka go so.
1: Mm.
2: Eh, le mo kana ka wa tseba le mo fumadi le bana ba babe.
1: Ba ha ihle ba mogena ha ke ba tseba hantle taba yenu e
2: mo
1: e
2: ba tsaya ba supa ka nona na bona hore ke yeme ba tsi ba le baka
1: halala ke o taba
2: ba tsaba mo se letswa go na ho go tlo tlo ke ntse ke le bo ha mo tlhale na tsa re ho le mane sa mo tseng mo kana ka e ga mo tswa ka hangata le ha ntse ditjo o tla go ntse ga go bua ne sa mo tseng pele mo hlomo go tla taba tse ding tsa bo hlokwa se ba di phetholi ke mane se tse go ye ba ntse ke ba motenya le ka tse le re ka
1: eh
2: eh
1: le
2: mo tsiare ha sa le ntse re pota pota le mo wa man e se a kopana ndi o re mo thathela le tshwaetso le fula le fuba ke le a kopana mo ha le ntse re itsamela ha monna tse ka ga motse ka mo isa ga motse ka ka ha re yo go kopana o go ntse ga hantle magena lona a re ga ta ha ka le le ka mo sebetse mo tse ne ke re eh ha o fitla tsabeng sa eno o bua le lona ka malome tsena ba u kwa hore o se ba iphosa ha o be we di tlhapeng ka nako ya teng le nako ya teng go na o di nwe ba se ka ba iphosa tsela pele ka nako eno ha o tlo iphositse ka nnete se ka ba ka hodimo metsotswane masome a magago bo so gopola gore bonyana o sote ke iphositse nako goreng ya bobedi boseng e mpebe ka metsotse le e metlhano o sotho ka nnete e le obane jele re qoba yena tabane ya gore e tla tsowa ke re botse e fa maseme jadi e be e le gore motho a itshepagalle nako
1: a tshepagalle nako
2: ee fela ka Doctor Water fela
1: o tshehlebe machipisedi
2: bona ka motho o tsapa ka semere
1: ah amme ho pose ha isebetse kgetlolena ha e dula mo ngao ke
2: ke ke ke na ke taba mo tsweke nna go na ho ke ba hopotse ba be ke gona ke ba beileng di hlotlwa mo se mona ho ya sitse lo re re dule mo thana le bothata e be re a mo hopotsa hore o ka ga ka rente di tshwere hantle go fitlela mo ke ka tsa taba tsa malome ha ke na le mo botsa ke kwa ka mahantle e le mosebetsi wa gona le yena go bana ha sa ntse e le mo thatela mono ke mosebetsi wa hae
1: ke le mpolella gona lona me machipisedi ke di kholotso di fitse o le kopanang le tsona ha le balatile mohlomong e ba motho a teng o sa tloetse ditlhaga
2: o kholo ha holo go ba jwale o betse o ya fatha holo o ke na bo kudim bo bo mbane ntse bo le siyo wa bo ekeletsa go ha re bona bo kokobetse o betse o ho kena bo bong o khula ke mo tsare ne sire ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke o tlo bontsha gore ditlhare tsena nna ebile nna ebile se ke ditlwaetse ko batho ba motho gore ke ditlwaetse
1: ditlwaeleya malome skipper
3: aga ga ditlwaelewa tseo ga ditlwaelee gobane ditlhare tsenana ga e bake tsa bophelo botlhe la o ka ba ditlwaela wa go ditlwaetse ke ke ka ngata ntho ga o seo go ditlwaetse o tloketetse o setsolo
1: ga monate bang
3: yare ka hona ke ke ga ditlwaeleng nako yotlhe lokela e dile ka ke ntho e ntse le ntšha Nna
1: ke re ka babale, ke re ka babale sa eletse dintja e re ga batla le mane ba re oo ke o mmatšhepisedi a fa sole spoda.